Mese wo dia tebu chuku anwum ni bi ho kra kra wonim so ono no boy. Ah anwum ni bi ho no mu a. Wonim kra so ono no boy. Aramu amusi mu achere dia mu.